chimewe di. Kweme jodi jenwe kaduna kpon. Ajodu kri kwe kume humbu uve na idoti. Nyonu dubu ya kanu. Lule ando dodu meme. Klanko kewe mala tombu do nu rizi rizi. Aido nu vwe khedoa. Mi ve kpon nu vwe khedoa. Omano tun gonu lo no vi. Ijena isu kewi. La nu efe kri kwe ube isu kini budo. Itobo eranduida itome. Kri kwe ba son malinbe son jayi boku faon. Kini pele la le bodo yan miton yi. Amon la we nana ni aton kon. Kani gando po e ku la hui we nana ni aton kon. Yi ple oze la sado nu khalabuken. La le ze la sado nu khalabuken. La to he jo kri kwe do yin solalame. Bobo nu kun yin un sui tome. Ti oda yi non se ha kamenu. Me kuku da ino se ha tu menemi. Jorje me ni anon sa on kri kwe non se do la tu igon. Bola lo non ja go se. Boye de u da yi un huwe. Kini non kbe kwe ukpon bo mondo ya e ja non golo be. Lo wali ba de ukbe nu ya tu ibudo. Ero ti okon nu zini we non di. Ero me kuku kon su kbo ya ni we non di. Po e ne kon e yi de bo kri kwe fon bo zon un do la tu igi. Ola ta we me wo zonon e to nu. Sema to oe non mondu wea. E to nu no sema koi. Ani ta si we minon doi. Nyana ni.

0: meti khoton todo mi tole imi ena chenu mi me bi do won imi nu khodo nu wekete mi to fraternite utu eni boy akru no zangbe gawe me je geneme da gban bio bio wenu
1: Ogambora ihun da zangbe okolima pele Achame dwi kede we mi anodo sisewe Ohun we ve dolo Jikpe da ihun da zangbe ode kolima pele Achame dwi da jame kede mi anodo sisewe Ohun